0: Där blir fest. Töjes ger smil till en annan i öst och i väst.
1: Det är måske för mig sagt, men ärligt är jag på. Tiden blev lite mer stabil. All den kävel och strid där finns här på denna jord kunde säkert klaras med ett smil. Varför går och skännas med hinanden där för där? Det är ju något som vi kan smila där. Smil till hinanden, smil.

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear Jump Ladder. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste att

att skriva. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut, men välj ut ditt foto och sänd tillbaks det övriga. Undertecknat, din käre Jan.